0: direkt med dig den här veckan.
1: Vilket
0: samtal? Jag ser att man kan skriva det där. Det är inte det. Så du vill att allt ska bli bättre? Här får du det bättre. Förstås, men det är väl precis det som är det värsta. Det är det som är så samma och verkligen. Och det var det värsta i livet.
1: Jag
0: vill inte slå. Jag vill inte slå. Jag vill inte slå.